0: Randi Oline med Lotta Birk og Ronja. Tromsø IL gjorde jobben, slo rumenske Schäfer Cluj 2-1 hjemme I går kveld og 7-1 sammenlagt. Etter søndagens seriekamp I Molde venter to avgjørende møter med Brighton for Premier League, der vinneren går til 6 kamper I ligaspillet I serieligaen.
1: TIL-spillerne ble hyllet etter 2-1-seieren mot Schäfer Cluj og avansement 7-1 sammenlagt. Og det var den svenske debutanten Leon Hien som allerede etter 5 minutter sendte TIL I ledelsen.
2: Det var underbart så klart. Spesielt å bare få gjøre sin første match og sen toppa det med også å gjøre et mål utrolig.
1: Det var nesten en scoring til rett etterpå.
2: Ja, men det var egen spelare som var I vägen tyvärr. Men ja, jag kan nöja mig med ett mål idag och en vinst och avancemang I det här kvalet. Så att det är bra idag.
1: Nu är det ju Molde på söndag och så kommer det 2 kamper mot Brighton I playoff I Conference League. Hvordan blir det?
2: Det ska bli kul. Det ska bli först och främst kul att spela Elitserien igen. Det var några år sedan nu så att det ska bli riktigt kul och jag gläder mig till den kampen först och främst.
1: Hvordan vurderer du chansen för att slå ut Brighton?
2: Det är klart att det kommer bli tufft. Det kommer bli svårt och det är ett otroligt bra lag som håller väldigt hög nivå. Men självklart vi ska dit och här hemma och göra våra absolut bästa matcher och hoppas på att det tar oss så långt som möjligt.
1: Jesper Grundt, din första 90 minuter för TIL, hur var det?
3: Ja, det var deilig. Det var fint att komma sig igenom och så gode minuter att bygga vidare på så mye erfaring att ta med sig och mye læring så var gøy.
1: Så vet jag ju att det Molde dere tänker på först och främst, men så kommer det ju 2 kamper mot Brighton och vad tänker du om möjligheten att få möta Brighton I en playoff I Conference League?
3: Nej, det är kul. Dritkult. Det är ett fantastiskt fotbollslag som spelar I bästa ligan I världen så det är klart det är gøy.
1: Tränare Jürgen Wijk synes TIL kontrollerade kampen och avancemanget grejt. Nu väntar större uppgifter. Först Molde borte söndag, så Brighton hemma torsdag I nästa vecka.
4: Ja, vi har max fokus på att restituera och Molde, men när den tid kommer så är jag ganska säker på att det är möjligheter, ja, men då måste vi eventuellt upp på vårt allra yttersta med möjligheter är det.
1: Är det en stor fördel för dere att dere är halvvis I säsongen men Brighton ikke har startat sin?
4: Jag tror det är en liten fördel.
1: Kan man kunskas?
4: Jag tror det är en liten fördel.
1: I potten mot Brighton ligger 6 kamper I ligaspillet I Conference League fra oktober til desember, og ganske så mange millioner kroner.
5: Det betyr jo ganske bra summer, ikke de der gigantiske, men et gruppespill vel type sånn 40 millioner eller sånn, så det hadde vært fint det.
1: Hvordan vurderer du sjansen for å gå videre inn I ligaspillet og slå ut Brighton?
5: Nei, var det ikke sånn 5% sjanse eller et eller annet som jeg så et eller annet sted, så neida. Jeg har vært med å møte Tottenham sist, det var noen tøffe kamper, men vi hang nå ok med der også, og så vet jeg jo Fredrikstad gjorde en fine kamp mot Crystal Palace I fjor, så absolutt muligheter.
1: Det at de ikke har startet sin sesong, dere godt I gang, hva betyr det?
5: Det betyr selvfølgelig masse det, og selvfølgelig kunstgresset her og ting de uvant med, så det en del fordeler sånn sett, men så vet vi at det et knallgodt fotballag, så spennende blir det.
0: Ja, det sa til slutt TILs sportsjef Lars-Petter Kremer Andresen, reporter var Gunnar Grinstein. Og med deg inn mot nyheten klokka 7 får du musikk fra Sia, denne låta heter Unstoppable.

0: John Mayer, Ghost-låta Shadow Days her i morgensendinga til NRK P1 med Simen Ringstad og August Hansen. Klokka den nærmer seg kvart på åtte, og det tide med en nyhetsoversikt. Og først, Simen, så skal det handle om påstand og anklage om somling.
1: Ja, det stemmer, for regjeringen har ikke nok gjennomføringskraft i omstillingen av forsvaret, det mener Høyres leder Ine Eriksen Søreide. Det går for sakte, og gjeninnføringsevnen for dårlig, mener hun. Høyre-lederen heller ikke fornøyd med regjeringen sin prioritering av beredskap.
2: Det som utfordringen gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
1: Norske havner reagerer på Kystverket sitt nye forslag om sikkerhetsregler. Kystverket vil ha kontroller i et inngjerdet område på havna for skip med sengeplass til mer enn 500 mennesker. Havnesjef i Vadsø, Sigurd Valdés Rikardsen, har liten tro på de nye reglene.
3: Å ha en sikkerhet som ja, minner om man har på flyplasser, det ja, som sagt, kostnøtteanalysen rundt det skulle gjerne ha sett. Det greit å gjøre inn en flyplass, men å gjøre inn havet litt mer vanskelig.
1: Og så litt sport til slutt. Det ble en drømmedebut for Thiels nye midtstopper Leon Hien. Svensken skårte allerede etter 6 minutter mot det rumenske Cluj, og guttene vant 7-1 sammenlagt og sikret seg playoff til Conference League. Der venter engelske Brighton, og Hien ser frem til denne utfordringen.
4: Nej, det var underbart såklart. Speciellt att bara få göra sin första match och sen toppa det med också att göra ett mål är otroligt.
5: Hvordan vurderer du chansen för att slå ut Brighton?
4: Det är klart att det kommer bli tufft, det kommer bli svårt och det är ett otroligt bra lag som håller väldigt hög nivå. Men självklart vi ska dit och här hemma och göra våra absolut bästa matcher och hoppas på att det tar oss så långt som möjligt.
1: Reporter här var Gunnar Grinsten.
0: Og nå skal fortsatt handle om fotball, for en stor fotballturnering for barn og unge sliter med påmelding om å fjerne en hel turneringsdag. Straks mer om det.

0: Mr. Mr. med låta Kyrie. Ska vi ta med att det kanske går lite trögt i Tromsø-trafikken idag, för det är en lastbil med punkterad däck som står i Tromsø-Sundtunnelen där med ett körfält på E8 påverkar i riktning mot Tromsø. Det är fara för att tunneln kan bli stängt, så det bara följa med på uppdateringen där. Men nu ska vi inover mot centrum i Tromsø. För har du någon gång varit under kaja i Torghuken? De flesta har väl kanske inte det, och de færreste har vel tenkt tanken, men det har kunstnerne Åsa Stjerna og Jenny Sundesson. På en rusletur så oppdaget de en liten åpning under kaja og bestemte seg med en gang for at det var den perfekte plassen for lydkunstinstallasjon, Beiste og Svermen. Og reporter Sofie Larsen Nesdal, du er på kaja nå. Er det mulig å se denne installasjonen?
1: Fra kaja så er nok installasjonen ganske godt gjemt, men jeg har kommet meg under kaja i en båt, og her ser jeg flere høyttalere. Det er ikke noe lyd på enda, men på lørdag åpner installasjonen, og da blir det lyd her. Beist og svermen består, som navnet tilsier, av brøl fra et beist og en sverm. Og en gang i timen så vil du kunne høre et brøl fra under kaja, men svermen vil stå på hele dagen. Og som August sa, så er det jo ikke så mange som har vært under den kaja her, men det har jo da kunstnerne Åsa Stjerna og Jenny Sundesson, og de skal jeg straks prate med.
0: Veldig artig. Det der kommer til å bli mer om etter klokka 8:30. For nå er det tid for Enrique Iglesias med låta Rhythm Divine, og minner bare igjen om at konkurransen snart stenger. Katti, fikk du sist SMS tidspunktet for den? Send det inn i appen NRK Troms, så kan det være at det akkurat du som vinner i dag. Escucha arriba.

0: Det sang The Sound. Du må ikke bli bekymret dersom du hører brøl under Torghuken Kai i Tromsø fremover. Og om du hører en sverm av ulike stemmer, har du ikke blitt gæren. Lørdag åpner nemlig lydkunstinstallasjonen Beiste og Svermen. De svenske kunstnerne Jenny Sunnesson og Åsa Stjerna har laget verket. Og Beiste og Svermen befinner seg på et sted ikke så mange folk har vært. Reporter Sofie Larsen Nesdal, du ved kaja under Torghuken nå, men det kanskje ikke så lett å få øye på det.
1: Nei, det det kanskje ikke, fordi akkurat nå så jeg under kaja. Og her sitter jeg i en båt sammen med de to kunstnerne, og vannet veldig grønt, og det også veldig grunt vann. Det skal ha vist ikke vært så grunt vann i det hele tatt tidligere når de har vært der. Men jeg jo her med Åsa Stjerna og Jenny Sunnesson, og dere har laget installasjonen Beiste og Svermen. Hvorfor har dere valgt å plassere den akkurat her under kaja under Torghuken?
2: Ja, från början så visste vi inte vad vi skulle placera. Vi var ute och kollade på lite olika ställen och så gick vi och sen så la jag märke till den här platsen och så visade Åsa och då var vi direkt på att om vi får vara här och vi får möjlighet att vara här så hade vi liksom hittat våran plats. Det är väldigt speciellt och den är gömd för allmänheten och en smått magisk plats.
1: Och hvordan har dere brukt denne plassen når dere har laget installasjon?
3: Ja, vilken bra fråga. Jag tänker faktiskt steppa ut och berätta lite grann om projektet som det ligger bakom den här installationen. Och vi har ju blivit inbjudna konstnärer till det här projektet. Och det är ju UIT, ett forskningsprojekt som heter Arctic Auditories. Som egentligen vill sätta fokus på hur vi kan uppleva vår miljöförändringarna genom lyd och lyssnande. Utgångspunkten är ju att alla har en relation till att lyssna egentligen. Och egentligen så är ju det som är utgångspunkten. Hur kan vi få folk att uppmärksamma sin omgivning? Och den här platsen är ju någonting som finns här i byn hela tiden. Men som man kanske inte lägger märke till.
2: Det är ju en före detta lekplats för den äldre generationen som har klättrat här inne och varit här inne. Så det är en väldigt spännande plats som också har en historisk anknytning då till byn och till då framförallt hamnen som vi har jobbat med. Så det är väldigt spännande. Och sen så har ljudet specifika förmågor utanför det visuella till exempel. Inte i motsats till det visuella, men det kan jobba på lite andra plan än det visuella. Och det vill vi utforska då genom den här platsen och genom interaktioner med de människor som går förbi här och förhoppningsvis då noterar och interagerar med platsen.
3: Och rent konkret så består den av två lager. Det ena lagret handlar ju om lydupptagningar i omgivningarna kring Tromsö. Det är ju du som har jobbat med det, Jenny. Mm. Du kan ju berätta något om det så tar jag om det andra lagret.
2: Jag har jobbat med lydupptag då, i hamnen framförallt. Mycket undervattensinspelningar under vann och även av allt som pågår här, maskiner som kör, djurorganismer som finns, människor, turister, lokalbor, och försökt undersöka det genom lydupptag. Och sen har jag format fram en bäst av de här inspelningarna som träder fram då en gång i timman och signalerar ut till tidigare invånare som har lämnat platsen. För Tromsö är en transient eller en föränderlig plats på många sätt och det vill vi också uppmärksamma i verket. Och den då kommer till liv en gång i timmen och under resten av tiden så svärmar en svärm och interagerar med besten då. Och det laget Åsa har jobbat fram.
3: Och det är kort och gott egentligen namn på hotade, rödlistade och utrotningshotade. Vad heter det på norsk nu då?
1: Utrotningshotade.
3: Tack för att du räddade mig. Arter som jag har fått hjälp av forskare från UIT. Också är det faktiskt folk på kommunen som läser in dem. Så det är en svärm av röster som trädde fram. Tillsammans med besten som ligger där lite farlig under ytan under timmen. Två delar av verket helt enkelt.
1: Det blir väldigt spännande att se eller höra hur detta blir när det öppnar på lördag. Tusen tack till dere. Åsa Stjerna og Jenny Sundesson, kunstnerne bak Beiste og Svermen.
0: Takk til reporter under Torguken, Kai Sofie Larsen Nesal. Så vi hører, du trenger ikke å bli bekymret hvis du og går rundt kaja fremover, men anbefaler å kanskje stoppe opp og lytte litt. Det kommer et fint tips uansett.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. I Kroatien är 36 människor skadade, 20 av dem allvarlig, efter en svärt kraftig skogbrand när kystbyen Split. Det mellan lokala medium. Brandmanskapet har i flera timmar kämpat mot flammarna och börjar nu få kontroll. Martin Rikstad är på ferie i Split med familjen. De måste evakuera och bli hämtade i båt.
1: Det är som tagit ut av en katastroffilm. Och det blåste väldigt kraftigt, så du såg flammor på många tittals meter i höjder. Och jag husker när vi var på politibåten så kunde jag känna värmen från branden, även om vi var flera hundra meter ute på sjön.
0: Så till Japan, där minst 4 personer har mistat livet efter kraftig regn. Flera tusen människor är värfaste på en av huvudflygplatserna i huvudstaden Tokyo. En plötslig regnskur igår förde till strömbrott och utlöste jordskredvarsel. I Harstad var en man i 50 år fraktad till sjukhus med stickskador i natt. Man var medviten då ambulansen körde han bort, upplyser Troms politidistrikt. Politiet har pågripit en man i 20 år. De två känner varandra. Yttre högerpolitiker Nigel Farage vann tillbakaplatsen sin i det brittiska underhuset i suppleringsvalet i Clacton. Farage utlöste extravalet då han trakk sig från underhuset för omtrent en månad sedan. Ingen andra seriösa parti stilte till val, så Farage stilte mot en samling partilösa tullekandidater. Främst i rätta är Count Binface, grev Söppelkassefjes, en komiker som framställde sig själv som en romvesenfigur med söppelböttet på huvudet. Aldrig förr har det blivit så mycket nedbör i Bergen i starten av august som i år. Fred Risberg är en av de som har fått nog av det dåliga sommarvärre. Han låter som att solar skinn och går på utservering i Bergen, själv om det är 13 grader och överskya.
2: Detta här är kanske det finaste vi får. Jag vill inte ge upp sommaren. Jag låter så det är fint här idag. Jag låter så att det här är strålande. Jag går med ull. Det var 80 grader hemma hos mig i morgon, så jag sitter här och fryser.
3: De 11 första dagarna i augusti 2026 blev det målt över 220 mm nedbör vid Florida målestation i Bergen. Det är ny rekord sedan målingarna startade 1983.
4: Du kanske har förväntning om en fin sommardag och så blir du överraskad av en regnbyge eller lave skyar eller något sånt då. Man måste bara skynda sig ut lite och utnyttja de där små glöttarna av finvär. Jag tror det är en sån sommar i år.
0: Så meteorologifullmäktige Signe Alvarstein. Reporter Ingeborg Børvesjold. Fred Måls och late som solar skin i Bergen. Ronny och Tuva, kanske du kan bli på lite varme i reiseradion idag?
5: Ja, men det är akkurat det vi kan. Här låter vi som solar skin alltid. Och så tänker jag att det är lite extra sol i denna känningsmelodien.

0: Riktig god fredag, dette Reiseradioen, som snart skal gi løs på badetemperaturer som både ligger på yre.no, som er sendt inn av deg som hører på. Men aller først, det du hører nå Fontena i Frognerparken i Oslo. Der reporter Caroline. Hallo.
1: Ja, hallo. Og det egentlig ikke lov å bade her, men vi har jo alle lurt på, ikke sant, hvor kaldt dette vannet. Og så det jo noen som innimellom har dyttet beina i renna her når det blir for varmt. Så jeg trekker opp badevannstermometret. Ja, og så har jeg jo med meg Diana og Jan Tore i duoen Musikalsk Tapa. Så nå skal dere få se på det, og så kan dere få synge badevannstemperaturen for folk flest.
2: Det 19 grader i dag.
0: Oi!
2: Nå skal det bades, hilsen Diana og Jan Tore på Reiseradioen.
0: 19 grader!
3: Ja, det en god fontene.
0: God fontene. Vet du, det godt oppvarme. Jeg har ikke forventet det hele tatt.
3: Det sikkert veldig møkt vann da.
0: Ja, ja. God for meg. Caroline, takk for at du lærte oss det jeg omfra. Dette har jeg ordentlig vært nysgjerrig på. Så tusen takk, og ha en deilig fredag.
1: Like på det.
0: Og så skal vi til de andre temperaturene fra plassen der det lov til å bade. 1, 2, 3! Skal vi begynne i inboxen?
3: Ja, det kan vi gjøre. Tusen takk til alle dere som har sendt inn, og fortsett med det gjennom helga. Vi har fra Karianne, som skriver badetemperatur sommerøy. Åh, der det så fint. Er det 10,5 grader, grått, og nå kom regnet, men stemningen på topp.
0: Perfekt. Jeg tar med et par fra Yr. Helleviga i Kristiansand melder om 16 grader i badevattnet der, og fra Rogaland så tar vi med oss Grønnaviga i Stavanger med 16 grader, og Vaulen badeplass som har 16,5.
3: Og så det Ole Reidar. Han har sendt oss en melding, og han sier at badetemperaturen på Innhavet Bobilcamp på Hamarøy har 15,5 grader. Slett ikke verst.
0: Det slett ikke verst. Østfold, Høysand i Sarsborg, 19,6, antent samme som i Frognerparkens fontene, altså. Og Saltholmen i Råde har 17,8 i badevatten i dag.
3: Og så har vi fått en melding fra Aril, som sier at badetemperatur i Halhjem i Bjønnafjord 14 grader.
0: Ikke sant? Vestfold, vi tar med oss Bukkelodden på Færder, som 18,5 grader. Og Dulpen i Holmestrand med sine 17,4 i dag.
3: Og så det Toril som har sendt inn til oss badetemp i går. Det tenker jeg sånn, det får være lov.
0: Så mye endret det sikkert på et døgn.
3: Nei, og det var klokka 18. Da var det Finnkroken i Karlsøy kommune, 12 grader. Så da kan man jo kanskje jekke det ned til 10 nå da.
0: Åja, du bare satser på at det går 2 grader ned. Det tenker jeg voldsomt. Ja, ja, ok. Ja, ja. Telemark, Brønnsdal, Stabukta i Porsgrunn har 17,7 grader i dag. Og så har vi med Kvit og Vatten i Tinn som har 24. Deilig, deilig. Og så et par fra Oslo. Vervenbukta 16,8 og Trollvann har 18 grader.
3: Og Inge Johanne har sendt oss melding hvor det står: hei, badetemperaturen i Melkeviken utenfor Bergen 17 grader. Hilsen en som bader hver uke hele året.
0: Proff.
3: Eksempel til etterfølgelse der altså.
0: I Akershus tar vi med oss Evjodden i Asker, 17 grader, og Østernvann i Bærum med sine 18. Og så tar jeg med meg fra Buskerud Anders Natten i Sigdal, som har 15 grader, og Stensfjorden på Ringerike, som har 20,5.
3: Og siste fra inboxen, det fra Mr. K, som skriver: hola from Spain, 27 grader i vann og 30 i luften i Torrevieja i dag. God sommer fra Terje og Kåre.
0: Den veldig grei. Innlandet, Mjøsparken, Ringsaker, 16,3 grader, og Strandheim, Hyttetun, og camping på Leira i Valdres. De har 16 grader i vattnet. Og så et par fra Vestland. Eikelandsosen har 14,5, og Sørdalsfjorden på Stord har Søre Dåfjorden på Stord har 13,9. Nå tenkte jeg, hæ, Dalsfjorden på Stord, det stemmer ikke.
3: Ja, du, hoi, hoi, hoi, hyr, nå må dere rette opp her, men det var riktig.
0: Det var jeg som las feil. Ja, og ja. Kringstebukta i Molde, 15,5 grader i dag.
3: Okay. Helt perfekt. Jeg skal hjem, jeg, og bake brød på grillen.
0: Ja, jeg blir her, jeg.
3: Ja, du blir her!
0: Jeg blir her.
3: Det hadde jeg glemt. Ja. Du skal jo være her en... Vil du ha en sånn overgang? Hva skal skje i fredag med Ronny?
0: Nei, vi får se da. Det blir noe et og annet. Men først blir det litt nyhet og sånn. Reiseradion takker uansett for følge og er tilbake i morgen til samme tid. Og så fortsetter jeg straks på NRK P1. Og nå som klokka 11, så skal vi få en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Julie sørger for den.
4: Aldri før har cruiseskip forurenet så mye i Norge som nå. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utsläppen har ökat med över 64% sedan 2016. Rapporten pekar på att uro i världen har gjort att fler cruiseskip kommer till Norge och att utländska skip inte möter de samma klimakraven som norska skip gör. Hans Jakob Wallnum, seniorforskare vid Vestlandsforskning, menar det vill bli lättare att få ner utsläppen om skipen är mindre.
5: Det vi ser är att det är lättare för mindre skipsstørrelser. Man lyktes godt i färjetrafiken och man har goda lösningar för hurtigbåtar nu som går på kortare sträckningar. Och vi ser också att det är lättare att omställa mindre passagerarskip och så typ hurtigruta havliga skip till nullutsläppsteknologi eller lavutsläppsteknologi. Men det är mer krävande för större skip då.
4: Två män är pågripna och siktade för drapsförsök efter att det blev avfyrt skott mot en bil i Tönsberg natt till tisdag. Det stadfäster politiet idag. Där säger de inte utelukkar fler pågripningar. Skjutningen blir kopplad till ett kriminellt miljö. I Kroatien har skogbrannen kystbyen Split roa sig och brandmanskapet börjar att få kontroll, det mellan lokala medium. Skogbrannen har härjat i turistområdet Omis sedan igår och över 30 personer är skadade. Många är evakuerade. Kraftig törke stansar skip som ska frakta varor på tyska älvar. Detta är den tredje törken på 8 månader. Sist veke kallar regeringen in till krismöte. För nu må tyskarna finna andra måter att få frakta varorna sina på.
6: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
7: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det er blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
4: Reporter Marit Kolberg. Islandsk näringsliv är skeptisk till EU. 2 av 3 medlemsbedrifter i näringslivsorganisationen SA är emot EU-medlemskap ifølge en färsk måling. Flera fruktar att miste kontrollen över egna resurser, mer byråkrati och osäkerhet runt fiskenäringen. Island ska senare denna månaden stämma över om landet ska ta upp att medlemskapsförhandlingarna med EU. Nå fortsetter du, Ronny. Du får rett og slett ikke nok av deg på TN i dag.
0: Nei, det blir en slik fredag. Og jeg skal gjøre det så hyggelig som mulig. Takk til Julie Brende Helle som er tilbake igjen med flere nyheter om en time. Akkurat nå i radioen. Dette er mitt fredagsprogram. For deg som aldri har hørt på før, det er bare tant, fjas, hygge, lytter deg på tråden og et svinlotteri etter hvert. Jeg skal forklare mer om det og alt det andre. Men aller først i radioen nå, her er Sabrina Carpenter. Og please, please, please, riktig god fredag og velkommen hit.

0: sin nydelig låt i radioen din på NRK P1, hvor jeg måtte le litt av. Jeg synes den meldingen her fra Irene var altså så fornøyelig, for å bruke det uttrykket. Jentegjeng med 62 år unge damer møtes for cirka 40. År på rad. Det startet på barneskolen, og vi er kjempeheldige som fortsatt har hverandre. Og så skriver Irene da, i helga så ska vi ha upptelling på antal barnbarn, äktefäller och Anna och diskutera vem som går av med pension och vem som inte ska det. Och så blir det säkert lite EM i friidrott också. Skriva alltså då Irene från Brevik i Porsgrunn kommun som alltså då ska ha ett ordentligt vänneträff. Och det var hört så förnöjligt och så är det game upptelling av barnbarn där. Det är en och där är det två och tre och fyra fint, jättefint. Sofie och Håvard är med och har radion stående på och är på roadtrip från Haugesund till Røros i Håvard sin helt nye bil. Gratulerer Håvard. De skal hente et fiskegarn, og så skal de shoppe seg cowboyhatt på Ranch Life i Hamar. Så det, perfekt. Få på noen cowboyhatt, det bra. Dere kommer, da dere, hvis dere har fiskegarn og cowboyhatt, så dere ordentlig roadtrip, tenker jeg. God tur via det, kjør forsiktig i Håvard sin helt nye bil. Og stille med å skrive, hei Ronny, vi er på vei til hytta med bestemor og bestefar. Og så står det her, i ausende stryneregn. Vi gleder oss til nystekte vafler og nyrørt. Nyrørte bringebær. Det høres helt fantastisk ut. Og dette er da melding, det er fra, altså, det er fra Jakob på 9, Nikolai på 9 år og Amalie på 6 år da, som sitter i bilen. Tenk så deilig, kos dere med bestefar og bestemor og nyrørte bringebær og vafler. Det høres helt konge ut. Takk for melding. Hvis du vil være med du også, så er appen åpen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet du hører på. Herre Ramon!
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Odd Nordstoga var det en sång som finns. Nå skal vi til et 50-årsjubileum her I dagens. Ja, dette vel kanskje en av de mest kjente låtene I verden, jeg tør påstå det, og denne helgen det altså et halvt århundre siden ikoniske Dancing Queen ble lansert. Abbas monsterhit har blitt avspilt over 2 milliarder ganger på Spotify, og regnes som det største hit noensinne. Så vi hallo til Abba-historiker Carl Magnus Palm.
1: Hei, hei!
0: Du har skrevet flere bøker om ABBA, produsert dokumentarer og til og med vært med på reutgivelse av ABBA-musikk på CD og DVD. Hva betyr Dancing Queen for deg personlig?
1: For meg den jo, det jo en otroligt viktig låt. Jeg tycker att det är en av deras bästa och trots att jag har hört den så väldigt många gånger så är jag fortfarande inte trött på den. Jag blir fortfarande väldigt glad och upplyft varenda gång den sätter igång.
0: Och låt oss nu spola tillbaka till 1975-76 runt den tiden sången blev lagad. Vad var status för ABBA som popband på den tiden?
1: Ja, de började ju spela in den här då I augusti 1975, alltså ett helt år innan den kom ut. Och då var ju Abbas status som sådan att det var ju ett år lite drygt då efter att de hade slagit igenom I Waterloo I hela världen. De hade just väldigt mycket inspiration för att göra popmusik eftersom de visste att det fanns liksom, det var inte bara Sverige som var intresserade utan det var flera länder som ville höra vad de hade på gång. Det var en bra stämning I gruppen också. Jag tror att alla, inte bara Björn och Benny som skrev låtarna då utan även Agneta och Frida var väldigt inspirerade av och liksom exalterade av tanken på att wow, vi når ut I hela världen med vår musik.
0: Och Dancing Queen, den blev ju till I Stockholms skärgård. Fortell lite mer om hvordan Dancing Queen blev skrevet och vad som inspirerade det.
1: Jo, det var ju så här då att det finns en ö I Stockholms skärgård som heter Vigsö. Och där hade alla fyra ABBA-medlemmarna då sommarhus, sommarstugor. Och även deras manager Stickan Andersson hade en sommarstuga där. Och på Björns och Agnetas ägor då så fanns det en liten gäststuga. Och I den gäststugan så fanns det en liten inomhusveranda. Där det fanns plats för ett piano och två stolar och inte så värst mycket mer. Och där tyckte Björn och Benny om att sitta och skriva låtar. Många av Abbas mest kända låtar är gjorda där som till exempel Ring Ring och Waterloo och The Winner Takes It All och Dancing Queen, den skrevs där.
0: Och så blev den gitt ut august 1976. Hvordan blev låta mottatt?
1: Ja, alltså den blev ju en stor hit med en gång över hela världen. Jag har tittat på det där och jag har räknat ut att den blev etta på topplistorna I 16 olika länder. Så det är ju ganska imponerande får man ju säga. Jag tror att alla känner med en gång att det här är en riktigt, riktigt bra poplåt.
0: Ja, ABBA har ju mängder av stora hits, men Dancing Queen blir alltså regnad som den allra största. Varför är akkurat den låten så stor tror du?
1: Alltså de träffade rätt där. Det är ju en sak att veta vad man håller på med som låtskrivare och producent och musiker och sångare och sådär. Men ibland så blir det någonting extra magiskt med en viss låt. Och så tror jag att det var med Dancing Queen. Allting bara stämde med den. Det är svårt att sätta fingret på det. Men det är liksom klassisk, välgjord popmusik. ABBA var ju lite speciella på det sättet för att de jobbade ju inte med seriös rockmusik om man säger så, utan det var popmusik och de ville underhålla, men de la ner väldigt, väldigt mycket arbete på sina poplåtar och det hörs ju Dancing Queen, alltså de höll ju på I flera månader med att spela in den där och fixade till där och klippte bort någon vers där och la på nya grejer som de kom på under arbetets gång så att det skulle bli så bra som möjligt.
0: Denna låt lagt till I USA:s nationalbibliotek sitt register över bevaringsvärdiga lydupptag och har jo vært en hit på dansegolvet over hele verden. Hvilken betydning vil du si at låten har hatt for ABBA og for popmusikken?
1: Ja, det är ju ABBAs signaturmelodi. Och jag tror också, det var ju så här under 80-talet. Då var ju ABBAs musik rätt ute. Deras storhetstid var ju på 70-talet. Och sen så kom 80-talet och då var det... Det var ingen som pratade om ABBA eller spelade deras musik något särskilt mycket. Och sen så kom det tillbaks på 90-talet. Men jag tror att under 80-talet, även under 80-talet så... Så fanns Dancing Queen fortfarande. Det var en sån där låt som det fortfarande fanns en viss respekt för. Och jag tror att den har liksom hjälpt till att slussa in dem i det som sen då blev deras revival, deras återkomst från 90-talet och framåt. Som gjorde då, hjälpte till att se till att de inte försvann. Numera så skulle jag vilja säga att Dancing Queen... Den har liksom ett eget liv. Den existerar utanför ABBAs universum. Den har blivit en sån där låt som, ja, den existerar på sina egna villkor. Den är inte nödvändigtvis förknippad med ABBA, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Tack för att du var med oss i dagens ABBA-historiker Karl Magnus Palm. Nå må vi jo selvfølgelig spille denne ikoniske låta. Her er Dancing Queen med ABBA.

Svagare, svagare än jag fick vi av Ida Lova. På måndag så är det en ganska sån speciell dag för många som har sin första dag på skolan. Vi lurer därför på om du som hör på huskar din första dag på skolan. Då kan du dela det med oss på appen da, NRK Radio, där du finner fram till SMS-sändningen för Troms och Finnmark. Vi ska snacka mer om det rätt efter Inga Mollis.

Only a Fool fick ju av Marit Larsen. Måndag 17 august, alltså måndag rätt över helga, då är det egentligen bara att bänka sig föran TV:n. För då startar en ny serie om Norges världsarvsteder. Och två av episoderna, de kommer här norrifrån. Det ska vi snacka mer om rätt efter Stig Brenner.

0: det är ju egentligen det bästa.
1: Det har varit superbra antal påmelding I år, så vi är väldigt tacknämliga för att så många har lust att komma och spela på musikfest.
0: Och från klockan 12 till 4:30, då blir det 7 konserter var halvtimme, och det är ju spritt över scenen I hela centrum. Och en av de här scenen, dem har du ansvaret för, Nora Estahl Tveterås. God eftermiddag till dig också.
2: God eftermiddag till dig.
0: Ja, du är 21 år och har blivit hämtad in som ganska ung producent för första gången. Hur går det?
2: Du, det går ganska grejt alltså. Ja. Det har varit väldigt spännande att hålla på med. Med erfaring och bygga och nätverk och bygga.
0: Vad är grunden till att de har hämtat dig in?
2: Nej, jag känner ju mig lite från förr av och har varit involverad lite på Tvibit. Så jag har ju hållit på med lite forskjellige innanför det tidigare också.
0: Ja, hva slags typ artister du har valgt å boke da?
2: Nå det jo artisterne som melder seg på selv. Og så har jeg valgt å fokusere på liksom, unge artister på min scene. For det har jeg lyst til å vise frem.
0: Mia, hvorfor har man valgt altså, å trekke seg ut I gatan?
1: Nei, altså musikkfest har jo eksistert siden 2014. Og det är ju en bevegelse som startade I Frankrike för massa år sedan, hvor man liksom ger tillbaka till musikmiljöet och byen då. Så de alla spelar gratis, alla venuerna är med gratis och här är det liksom ett dugnadslag för att visa fram det fina musikmiljö vi har I byen. Och för att rätta lite på dig, hon Nora är bara 18 år gammal.
0: Oj.
1: Och hon är inne här för vi har ett samarbete med True North. Vi är ju europeisk ungdomshuvudstad I år. Så då har vi ett extra fokus på kompetenshöjning och unga musiker på akkurat den scen. Lite extra fokus.
0: Ja Nora, hur långt förhåll har du till gatumusik då, alltså musik som framförs på gata?
2: Du jag har inte det starkaste förhållet I utgångspunkten. Jag är nog lite delvis musiker själv och går musiklinja så att har varit bort I det en del gånger. Och syns det en artig mått att kunna sprida det man lär och kan.
0: Som du säger Mia, du har ju hållit på med det här I en stund. Hvordan respons är det man får från publikum som kanske tillfälligtvis bara går förbi?
1: Nej, alltså de flesta är ju väldigt glada och blir väldigt överraskade, hvis de inte vet att vi att det sker liksom. Så det är en väldigt sån tacknämlig jobb vi har. Och vi kunde ju inte ha gjort det här utan liksom alla venuerna som är med, de frivilliga, alla artisterna och stöttespelarna våra som är otroligt viktiga för oss.
0: Nora Estahl Tveterås och Mia Eriksen, producenter för årets musikfest. Tack för att du var med I eftermiddagssändningen och lycka till.
1: Tack ska du ha. God helg.
0: God helg.

0: Vi har gjort The Rembrandts och låta I'll Be There For You här i ettermiddagssändningen för Troms, Finnmark och Svalbard. Klockan har blivit 4:06 den här fredags eftermiddagen. Det är tid för en uppdatering av lokala nyheter där vi först ska till Hammerfest.
1: Ja, för brandväsendet i Hammerfest har ryckat ut till diesel- eller oljesöl i Indrehamn i Rypefjord. Det bekräftade vaktledare Terje Olsen på 110-centralen. Det är förlöpig uvisst hur förorensningen kommer fram. Mannskapen på stället jobbar nu med att beskytta laxemära i området från förorensningen.
2: Det är ett litet område där som de ser att det är förorensat. Så de håller på att ringa in de laxemärarna som är där nu med länser så att inte laxen ska bli förorensad utav det diesel eller oljesöle.
1: Hurtigbåten MS Hollandaren får en ändring i ruta idag siden båten ska frakta ett vagntåg mellan Snellandia. Avgången från Hammerfest blir klockan 16.30, Ingøy 17.50, Gunnarnes 18.30 och båten ankommer Havøysund klockan 19.10. Det blir också mindre plats till andra körtöj ombord på turen. Offroad Finnmark märker allerede stor intresse för nästa års terrängcykelritt. På Facebook skriver arrangören att påmeldingen til de tre lengste rittene er 72% høyere enn på samme tid i fjor. I 2027 arrangeres det 150, 300 og 700 kilometer lange distanser i tidsrommet 24. til 31. juli. Og en fullastet semitrailer ble stoppet i trafikkontroll med et løst hjul. Hjulet var nær ved å falle av, derfor ga Statens Vegvesen bruksforbud for denne hengen. Det melder Vegvesen etter en kontroll på E6 i Nordkjosbotten i Troms. Totalt 152 kjøretøy ble stoppet og kontrollert.
0: Det er Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyheterne her i ettermiddagssendingen.

5 million miles fick vi av High as a Kite. Festivalen Alta Live den fyller 30 år. Vi ska möta en av de frivillige som har varit med och sörga för att det blir festival I 13 år. Men allra först ska vi höra mer ska det bli.

0: Ja, I Believe in a Thing Called Love fick jag av The Darkness. Som då är näst sista låt i dagens eftermiddagssändning som betyder att vi går mot slutten.
1: Det gjorde den här fredagssändningen strax över i studio idag. Så hörde du André Bendixen och mitt namn är Geir Samuelsen.
0: Hoppas du får en riktig god helg och sista låt för oss är Tate McRae och Greedy.

0: Klockan är 22, här är NRK Nyheter.
1: Han vinner med en evighet! Är helt suverän i Europa, 46-63! Det bästa han har gjort i EM-sammanhang, tätt på årsbäste i vinden här! Det är en helt, helt vilt råttlöp han gör under disse förhållande.
0: Ja, Karsten Warholm har nettopp utklasset konkurrenten i finalen på 400 meter häck under EM i friidrett med tiden 46-63. Det är ny mästerskapsrekord. Tyske Emil Ageikum tog sølv och tyrkiske Ismail Nesir brons. Italienske Nadia Batocelli vant 10 000 meter finalen för kvinnor overvisende, också med en slutspurt som la konkurrentene långt bak henne.
2: Och nu gör hon det samma här med ingången till svingen. Då smäller det 250 meter för mål. Och då ser vi klasseskillnaden. Hon bara lägger in tre extra gir och då flyr det.
3: Ja ja, det är tekniskt helt eminent, det är explosivt. Det är otroligt bra det läreboka för löpeteknik och långdistans det här.
0: Reporter var Vebjørn Rodal og Jan Post. En brandmann er død, og tre personer er alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i sentrum av Bryssel. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uheld drillet hull i et gassrør. Eksplosjonene skjedde ikke ved det skadede gassrøret, men lenger inne i bygningen, og et hundretals menneske ble evakuert før det smalt. Bygningen ligger rett ved Bryssels jernbanestasjon og huser blant annet kontorer tilhørende EU. De tre skadede er en brandmann og to ansatte i Bryssels gassverk. Nettforumet Reddit blir en del av den prestigetunge aksjeindeksen S&P 500 fra og med tirsdag, melder AP. Fredag steg Reddit-aksjen med hele 14%. Aksjeindeksen inkluderer de 500 største børsnoterte amerikanske selskapene til enhver tid. S&P 500 regnes som den beste pekepinnen på hvordan det står til på det amerikanske aksjemarkedet. Norge bør øke drivstoffberedskapen, det anbefaler analyseselskapet Oslo Economics i en ny rapport. Rapporten fastslår og foreslår å øke beredskapslagrene fra 20 til 61 dagers innlandsforbruk. Bakgrunnen er den sikkerhetspolitiske situasjonen og fare for at drivstoffforsyningene kan svikte over lang tid. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at regjeringen vil følge opp dette forslaget i forslaget til statsbudsjett for 2027. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Vågen som skal holde deg med selskap her den neste timen. Og jeg leter fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med, og vi skal begynne det aller først med Mumford

Ja, det är Makosir eller Patrik Odhiambo Makosir som han heter. Kan det 24-åringen från Holmlia I Oslo som hade alltså låta Jessica. Det här är Kristel Alsos med Come Back to Me.

av 90 den här augustdagen. Håper du har det nydelig. Och jag är ju väldigt upptatt av och poängterar att august är ju sommar fortsatt. Det är någon som börjar pröva och lurer sig till att säga att det börjar bli höst. Nej, då så mylig till dem som säger att nej, nej, nej du, det är en sommarmånad helt klart. Och jag minns ju att det var då startade på skolan på hösten. Att, ja nu sa jag höst själv då. Men då startade på skolan till liksom nästa semester då, i august. Det var då sommaren kom. Så nu hade det varit fall i Regnebu där jag kommer från. Hoppas du har en nydlig kväll uansett var du är hen. Førsteplassen på topp 20 i starten av august 1995 väntade det här I programmet 90 efter att oss av kasta av oss kläderna och bada sammen med Dum Dum Boys. Jag heter förresten Ellen. Jag glömde att ha 90-talsfest för det som alltid.

Larvik och fick jag hade väl lovnad om att de skulle få ge ut 3 plattor på 90-talet men de rakk väl bara ge ut ej för de var lite som glömt av både plattsällskapet sitt och folk I vart fall I följe bandet själv som vart intervjuad av lokalavisa Östlandsposten tillbaka I 2024. Då var de igenförent för att markera sitt 30-årsjubileum. Det här var alltså Northern Comfort med låta If You Call This Love. Nå over til musikk fra utlandet da. Det The Course, I Never Loved You Anyway.

0: Det finns ju någon poplåter där ute om detta med att fly. Det har mest fascinerat komponister. Och den gång var det Pink Floyd som hade sin låt Learning to Fly. Ed Sheeran hörde vi för det. The A-Team. Men nu, det var det på tide med tre stycker som synger på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.